0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sang kabuhi na galing kay Mocha. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

nahibal-an nga hindi ko gali matuod-tuod nga amay si Daddy Joe. Tingala ko man nga damay mga buot silingon ang pagdisiplina niya sa akon. Kagtanan nga lalaki nga maistorya ko ginapangimunan kiniya. Nangayo siya sang patawad sa akon, kaginpatawad ko man siya. Pero ginbulagan gid siya ni Mommy. Kagsubong, wala na siya sa balay. Kag wala ako makahibalo kung sariin na siya. Kag kami naman ni James, nagapangaliyag gihapon siya sa akon tubtob subong. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Mocha.

Si Gabriel naman nag-relay naghatag naman dito kay Juan nga propeta. Amo na nga si Hesukristo ang manugpahayag, si Jesus tadi ang revelator, hindi si Juan. Kasi si Juan amo lamang ang manunulat nga ginimpliyo ni Kristo sa pagsulat sini nga bugna para sa kayuhan sang iya iglesia. Amo na ang kamatuoran. Amo na nga si Juan amo ang gintutunan ni Jesus nga hinigugma kag ginkamot an gid sang napulog duha. Isa siya kay ebanghelista kag apostol kag ang manunulat sang ebanghelyo kag sang mga sulat nga nagadala sang iya ngalan nga bugna. Ang iya nauna nga mga titulo dapat karon idugang ang manalagna nga man kay siyempre ebanghelista, apostol, dayon manalagna. Kay ang bugna isa katagna, o si kay gintawag ini ni Juan. Hindi lamang ini ang bugna ni Jesucristo kundi ini ang bugna nga ginhatag sang Dios sa iya, Dios nga Amay. Naghalin ini una sa dako nga tuboran sang tanan nga mga kaalam kag kamatuoran ang Dios nga Amay. Pagi sa iya ini gipaalinton kay Jesucristo ang anak kag si Kristo nagpadala kag nagpatimaan sini paagi si anghel nga si Gabriel dayon dito kay alagad nga si Juan sa iyang alagad. Amo na nga ang kinaiya sang libro nga bugna ginpahayag ini sa isa ka pulong bugna ana bugna or revelation. Ang bugna isa ka butang nga ginpahayag ukon ginpahibalo. Hindi isa ka butang nga natago kag gintago. Amo na nga tandaan ta na pirmi nga tigulo or title. Si Moses nagasugid nga ang mga butang nga tinago iya sang Ginoo nga aton Dios. Apang yadtong mga butang nga ginpahayag iya naton o sa aton kag sang aton mga anak sa walay katubtuban. Deuteronomio 22:29. Ang titulo mismo sang libro nga bugna niyan isa ka bastante nga pagpanghiwala sang opinyon nga kun kaisa. Ginapabutyag nga ini nga libro nalakip sa mga misteryo sang Dios kag hindi mahangpan. Kaya nga aman, damo nga mga manugbali, damo nga mga manug o mga manunudlo sang Biblia, nagasiling, na hindi nila ginatunan ang Biblia kuno or ang libro sang bugna, bangod kay misteryo. Ginasumpakil nila ang titulo nga bugna, di ba? Muna ganyan pangalan, bugna o revelation. So, muna nga, kung amo ini, umos ini, dapat ini may titulo subong tani nga ang misteryo ukon ang natago nga libro patud gid nga indi ang bugna, di ba? Pero nakabalo na kita nga ang pangalan bugna or revelation or pagpahayag amo na nga sa pagpakita sa iya mga alagad sang mga butang nga dapat mahanabo sa indi madugay ang iya mga alagad sino sila para kay sino kayuhan ginhatag ang bugna. Para bala ini sa bisan sino nga gintalana nga mga tao? Para sa bisan sino nga partikular nga mga simbahan? Para sa bisan ano nga mga pinasay nga tiyon? Hindi. Ini para sa tanan nga mga iglesia o sa tanan nga mga simbahan sa tanan nga tiyon. Basta ang bisan ano nga mga hitabo nga ginatagna susulod sang libro nagapabilin nga matuman. Para ini sa tanan nga mga makaangkon sang apelasyon iya mga alagad bisan diin o kun bisan sano sila magapuyo kun diin man sila nagapuyo o sano sila nagapuyo. Ang Dios nagasiling nga ini nga tagna ginhatag sa pagpahayag sang palaabuton nga mga hitabo sa iya mga alagad apang madamo sang mga nagapaathag sang iya pulong ang nagasugid sa aton nga wala sing tao nga makahangop sini. O may mga tao na mga hambal nga way tao nga maghangop sa bugna kay budlaym daw misteryo iya na sa Ginoo hindi na aton amo na nga aton siya tunan daw subong bala nga ang Dios magahimo sa pagpahibalo sa katauhan sang importante nga mga kamatuoran apang mahulog sa mas malain sang sadutan-on nga kabuangan sang pagpanapot sa ila mga lingwahe ukon sa

malarawan nga hindi mahangpan sang tawhanon nga mga hunahuna. Daw subong bala nga ginasugo niya ang isa ka tawo nga tan-awon ang isa ka malayo nga butang kagdayon magtukod sang isa ka hindi masulod nga balabag sa tunga niya kag sang mga butang. Ukon daw subong bala nga hatagan niya ang iya mga alagad sang isa ka kapawa sa pagtuytoy sa ila sa kadulong sang kagabihon apang ihaboy sa ibabaw sina nga kapawa ang isa ka Paul sang tuman kadamol kag mabugat nga wala sang sa isa ka silak sang makasanag ang makasulod sa nagadulong nga mga pilo. So ang muna nga hindi amuna ang Panginoon o ang Dios. Dawano ang pagpakahuya sa mga tao sa Dios nga sa ano nagapakanubo sang iya pulong. Hindi ang bugna magatuman sang katuyuan nga ginhatag sini kag ang iya mga alagad. Magatuon gikan sa sini sang mga butang nga dapat manabo sa hindi madugay kay nahanungod sa ila walay katapusan nga kaluwasan. Ini nga rebelasyon ukon pagpahayag ginhatag para sa giya kag kasulhayan sang simbahan sa bugos nga Kristiyanong dispensasyon. Apang ang reliyoso nga mga manunudlo nagpahayag nga iniisa ka na silyuhan nga libro kag ang mga sekreto sini hindi mapaathag. Gani, madamo ang nagtalikod gikan sa matagnaon nga mga record nga nagadumili sa paghatag sing tiun kag pagtuon sa mga misteryo sini. Apang hindi iluyag sang Dios nga tamdon sang iya katawhan ang libro sing subong sini. Amo ini ang pagpahayag ni Jesucristo nga ginhatag sang Dios sa iya sa pagpakita sa iya mga alagad sang mga butang nga dapat manabo sa hindi madugay. Amo nang si Kristo nagpadala kag nagpahibalo sang bugna kay Juan paagi si anghel nga si Gabriel. Ang isa ka partikular nga anghel daw gindala sa pagtanaw diri. Ano nga anghel ang nagakaigo nga tawgon nga anghel ni Kristo? Nakita naton ang sabat sa sininga pamangkot sa aton pagtuon subong sang makita sa mga komento ni Daniel sa Daniel 10:21. Gikan sa sina nga pagtuon nagahangup kita nga ang naghinakop kita nga ang mga kamatuoran nga dapat ipahayag gintugyan sing eksklusibo kay Daniel kay Kristo kag sa isa ka anghel nga ang iyang ngalan amo si Gabriel. Amo na ang nagpakita dito naman kay Daniel sang ginsugo ni Kristo si Gabriel. Amo na sa ato nang ginasiling sa Daniel 10:21 nga bersikulo. Amo na nga ginklaro naton diri mag-uduran mga piyanan. Kaanggid sa bulaton sang pagpaalinton sang importante nga kamatuoran sa pinalangga nga manalagna, amo ang bulaton ni Kristo sa libro sang bugna nga nagapaalinton sang importante nga kamatuoran sa pinalangga nga disipulo. Sino sa sini nga bulaton ang mahimo nga iya anghel kundi ang isa nga nakigangot sa nahauna nga bulaton ni Daniel nga amuman bala ang anghel nga si Gabriel. Nagakaigo nga ang amuman nga anghel ang ginimpliyo sa pagdala sang mga mensahe sa pinalangga nga propita sang dumaan nga mga panahon. Dapat maghimo sang amuman nga katungdanan para sa propita nga si Juan sa panahon sang ebanghelyo sa suno sa Daniel or bugna 19:10. Amo na nga sa bugna 1:1 nga balikanta nagasiling diri nga amo ini ang ginpahayag ni Jesucristo nga ginhatag sang Dios sa iya agud di pakita sa iya mga maalagad ang mga butang nga dapat manabo sa hindi madugay na nagsaksi nanungod sang pulong sang Dios kag sang panaksihon ni Jesucristo bisan pa ang tanan nga mga butang nga iya nakita. Bulahan ang nagabasa kag ang mga nagapamati sang pulong sang tagna kag nagatuman sang mga butang nga nasulat sa sini kay ang tiyon malapit na. Amo nang pinakamaayo sa mga bumalasa nga tandaan tani siya nga aman kay bulahan. Nabulahan ang nagabasa kag ang mga nagapamati sang mga pulong sini nga tagna.
Mayara balasing direkta kag formal nga pagpakamaayo nga ginamit lang sa pagbasa kag pagtuman sang bisan ano nga bahin sang pulong sang Dios. Ano ang aton pagpalig-on para sa pagtuon sini? Masiling bala naton nga hindi ini mahangpan? Ang pagpakamaayo bala nga gintanyag o ginatanyag para sa pagtuon sang isa ka libro hindi makabulig sa aton sing maayo? Ang Dios nagpahayag sang iya pagpakamaayo sa bumalasa kasini nga tagna kag nagabutang sang silyo sang iya pag-uyon sa isa ka hanuot nga pagtuon sang iya makatilingala nga mga pahina. Upod ang amo nga pagpalig-on hanggikan sa isa ka Dios nun nga ginhalinan ang anak sang Dios indi matandog sang isa ka libo kamaluya nga mga paglupok gikan sa mga tao. Ang tagsa kakatumanan sang tagna nagdala sang iya mga katugdanan. May mga butang sa bugna nga dapat tumanon o kun himuon. Ang praktikal nga mga katungdanan dapat matuman bilang resulta sang paghangup kag pagtuman sang tagna. Ang isa katalupang doon, nga halimbawa sini, nga sahi makita sa bugna 14 bisiklo 12. Sa diin ginasiling, yari ang mga nagatuman sang mga sugo sang Dios kag sang pagtuo kay Jesus. Ang tiun malapit na, sulat ni Juan, kag sa paghimo sini, naghatag siya sing isa pa kamutibo sa pagtuon sini nga libro. Nagadugang ini kag labi pa, kay importante samtang naghilapit kita sa dakuk nga pagtapos. Sa sini nga punto, ginatanyag naton ang makahalawat-hawat nga mga pangunahuna sang isa pa. Ang importansya sang pagtuon sa Apokalipsis urbog na nagadugang sa pagligan sang panahon. Yari ang mga butang nga dapat matabo sa hindi madugay. Siling sa ginhambal ni Gabriel kay Juan. Bisan sang nagsugid si Daniel sang pulong sang Dios kag sang panagsihon ni Jesucristo kag sang tanan nga mga butang nga iya nakita ang nauna sa nagaangot nga mga talanaon amo ang sa bisperas sang katumanan daw ano pagid ang paglibot-libot sini. Mga tuig nagdugang sa pagkahiling agawon nga ginahangkat ang atensyon sa katapusan nga bahin sang balaan nga kasulatan. Kay bala ang muman yung katapusan nga libro sang Biblia. Kag indi bala nga ang kabaskugon sang debosyon sa karon nga nagapakilala sang aton mga panahon kag sang aton pungsod wala gid patud gid nga may isa pa ka panahon nga ang pila kagamhanan nga nagakontra nga gahom mas kinanglanon. Ang pagpahayag ni Jesucristo naghatag sing nagakaigo nga impluensya kabay pa nga ang tanan nga mga Kristiyano makamaton sing bug-os sing pagpakamaayo sang mga nagapamati sang mga pulong sining tagna kag nagatuman sang mga butang nga nasusulat sini kay ang tiun malapit na. Ang sa pagsunod sang pagpakamaayo yara sa aton ang pagdedikar sa sini nga mga pulong. Ang versikulo 4 sa kapitulo 1 nagsiling sa si Juan sa pito ka mga iglesia sa Asia. Gamay pa nga mabato ninyo ang grasya kag paghidait gikan sa Dios nga amo karon amo santo kag magabot or magabot kag gikan sa pito ka mga espiritu nga yara sa tubang sang iya trono kag gikan kay Jesucristo nga amo ang matutom ang nga saksi kag ang panganay nga ginbanhaw kag ang prinsipi sang mga hari sang duta sa bersikulo 5 sa iya nga nahigugma sa aton kag naghuga sa aton gikan sa aton mga sala paagi siya kag walingon nga dugo sa bersikulo 6 kag naghimo sa aton nga mga hari kag mga pare sa Dios kag sa iya may sa iya nga himaya kag ang pagahom sa walay katubtuman. Amen sa bersikulo 6. Samtang nagahilapit na kita sa katapusan sang maragtasing sining kalimutan, ang mga tagna na hanungod sa katapusan ng mga adlaw, labi na gid nga nagakinahanglan sang aton pagtuon. Ang katapusan ng libro sang bag-ong katipan, nga kasulatan, puno sang kamatauran nga kinahanglan natun hangpon.
ginbulag ni Satanas ang mga nahuna sang madamo. Agud nga sila malipay sa bisan ano nga balibad sa hindi paghimo sang bugna nga ila pagtuon. Apang si Kristo paagi sa alagad nga si Juan nagpahayag diri kun ano ang iya kag sa katapusan nga mga adlaw nga nagasiling. Sa ato nang ginabasa, bulahan ang nagabasa kag ang mga nagapamati sang mga pulong siling atagna kay nagatuman sang mga kag nagatuman sa tanan mga butang nga nasulat sa sini. Bugna 1 bersikulo 3. Bulahan ang nagabasa siling sang Ginoo. Kag ang mga nagapamati sa mga pulong siling atagna kag nagatuman sa mga butang nga nasulat sa sini kay ang tiyon malapit na. Ang bugna ni Jesucristo nga ginahatag sang Dios sa iya sa pagpakita sa iya mga lagad sang mga butang nga dapat manabo sa hindi madugay. Muna nga ginasulit-sulit diri nga bulahan ang nagabasa kag ang nagapamati sa mga pulong sang sini nga tagna kag nagatuman sang mga butang nga nasulat sa sini kay ang tiyon malapit na. Siling sang manlagna, bulahan ang nagabasa. May mga hindi magbasa, ang pagpakamaayo hindi para sa ila. Amo na gani nga, kung makabalo kita magbasa, kung nagamasa lang kita gani sa mga novels, nagamasa lang kita sa mga love story, story books, o kung ano pa na mga ano, kaysa subong bangod nga ang aton mga gadgets, parte kadamo, amo na nga malipatan ang pagbasa. Pero sa pihak, amo na nga dako taning at sansa, kay nga aman, sa aton high technology karon, high tech kita, mas hapos pa lang tani katama. Nga aman, hindi kaangay sa amon sang una. Kaysa amon sang una, may ara Biblia. Biblia gid siya. Pero sa sumbong, ang Biblia ara na sa cellphone, ara na sa laptop, ara na sa tablet. Hapos lang gid tani katama ang pagtuon. Pero, bangod kay damo man mga padihot ang kaaway, imbes nga magtuon sa pulong sang Dios ang ginatunan o ginahimo, wala. Mga kalingawan, kung ano nga kalingawan na lang, hindi man mapuslan. Muna nga, mga pamaagi na sang kaaway, agud nga hindi naton mahimo ang aton dapat himuon nga mga pagtuon labi na sa mga pulong sang tagna. Nga, imbis nga bulahan tani ang magbasa, pero kahit di man magbasa, amo na ang pagpakamaayo, hindi nila mamaton. Kag sila nga nagapamati, may iban man nga nagadumili sa pagpamati sang bisan ano, nanungod sa mga tagna. Ang pagpakamaayo, hindi man para sini sa ilang klase. Kaga, tipigi ang mga butang nga nasulat sa sini, siling ni Juan. Madabo nga nagadumili sa pagpamati sa mga paandam, kag mga instruksyon, ngayara sa bugna. Wala sa sini ang makaangkon sang pagpakamaayo nga ginsaad. Na delikado katama, di ba? Amo na gani nga pirmi nato ni ginaliwat diring, importante katama ang pagtuon, pagpamati, labaw sa tanan ang pagtuman kung ano ang nakasulat nga man kay lapit na ang tiyon. Tanan nga nagayugota sa mga topiko sang tagna kay nagayugota sa mga simbolo nga ginahatag diri sa sining solemne nga mensahe. Ang tanan nga nagadumili sa pagbag-o sang ilang mga kabuhi kag sa paghanda para sa pagkarisang anak sang tao, hindi pagkamayuhon. Amo nang masubo-subo. Pero kay ang aton timpo natapos naman, aton na naitapuson sa nubong nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit, sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog liwat o muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin ay inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa mga katotohanan naming napakinggan, naming napag-aralan. Nawa, kami ay sagana na makinig. Kami nawa ay gagawa sa aming matungkulin upang kami ay makakaroon ng mga pagpapala mula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng himpilan kay 5 News FM Philippines na siyang ginagamit upang may palaganap ang inyong pangkasulukuyang katotohanan. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Oy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Kami nawa ay maging tapat sa inyo upang karapat-dapat man sa lahat ninyong mga pagpapala. Patawarin lamang kami sa aming mga kasalanan na gawa laman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Ginoo Jesus. Amen.